0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: I vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije, a vama dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 69%, dok vjetar puše 6 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro svanulo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 22 stepena, dok će dnevna iznositi između 25 i 30, na jugu i do 32 stepena. Što se tiče vremena za sutra, pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 21 stepen, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Ponedjeljak, 6. juli, pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21 stepen, a dnevna će se kretati između 25 i 30, na jugu i do 33 stepena. Što se tiče utorka 7.7. prognozira se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21 stepen, a dnevna temperatura zraka kretala bi se između 26 i 32 stepena. Prognoza kaže stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti tokom dana pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Preporučivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, reducirati izlaganje suncu, pritome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi i raskomotili. Šta tu kaže agrometeorološka prognoza? Sa danima vikenda maksimalne temperature u rasponu od 25 do 29 u centralnim područjima, u Hercegovini na sjeveru od 31 do 33 stepena Celzusova. U narednom periodu žetva ječma priveće se kraju bez većih problema. Visoke temperature i porast broja sunčanih sati također će omogućiti nesmetan početak žetve pšenice. Pri tome će manja padavina u narednom periodu uzrokovati probleme poljoprivrednim proizvođačima, posebno po pitanju jarih usjeva. Misli pozitivno, Bitange i Princeza. Nakon ove pjesme saznajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra u našoj zemlji.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori, biham k na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: U nastavku poslušajte informaciju o stanju na putevima. Ukoliko putujete, spremate se na put ili imate u planu putovanje, poslušajte kakva je prohodnost puteva ovog jutra. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila, kako na cestama širom naše zemlje, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašvan, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Javlanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3 fotone, dok je za vozila preko 3 fotone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Druge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačići-Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3 fotone, a u 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za ovu subotu, 4. juli. Iz policijske stanice Gradačac do 7.30 najavili su radarsku kontrolu na putnom pravcu M19 Vučkovci. Zatim od 7.40 do 8.40 putni pravac R460 Crnice Donje. Banović je od 7 do 8 sati, Podgorje od 8.10 do 9.10 Banović i Selo. Policijska uprava Tuzla, policijska stanica Zapad najavila radarsku kontrolu od 9.15 do 10.15 ulica R40 par Selo. Teočak od 8 do 9 sati Omerović i od 10 do 11 sati Janja. Kalesija od 8.30 do 9.30 Tojšić i Hidani. Još da vidimo kakva je situacija u Brčko distriktu, da li ima najavljenih radarskih kontrola, ima od 10 do 12 sati, Potočari, Ražljevo. I ne zaboravite da osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Ukoliko imate nekih informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put!
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, klima Konka 12K inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sati 50 minuta na satu našeg sponzora Velmionixa. Dobro jutro. Vrijeme je za onu jutarnju kafu, bez obzira da li je pijete polako na terasi, u kuhinji, na poslu ili tek planirate prvi gutljaj. Želimo vam ugodno i mirisno subotnje jutro. A da li ste znali da je kafa jedno od najpopularnijih pića na svijetu i da milioni ljudi ne mogu zamisliti početak dana bez kafe? Mnogi imaju svoj mali jutarnji ritual, neko voli jako crnu kafu, neko s mlijekom, neko uz omiljenu muziku, a neko uz novine ili razgovor s dragim ljudima. Upravo ti mali rituali često nam pomažu da dan započnemo mirnije i raspoloženije. Naravno, najvažnije uživati umjereno i ne zaboraviti da uz kafu popijete i čašu vode, posebno tokom ovih toplih ljetnih dana. A kažu da je osmijeh najbolji način da započnemo dan, pa evo jedne simpatične anegdote vezane za kafu. Jedan dječak je upitao svog djeda: djede, zašto svako jutro prvo piješ kafu pa tek onda pričaš? Djed se nasmije i odgovori: zato što ni radio ne počinje bez dobre frekvencije, a moja frekvencija je jutarnja kafa. A vi nastavite uživati u jutarnjoj kafi, dobrom raspoloženju i naravno uz vašu omiljenu frekvenciju 99,9 MHz.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Açık Radyo. Još jedan događaj koji je obilježio 4. juli u prošlosti. 1972. godine Sjeverna i Južna Koreja ugovorom se odrekla upotrebe sile u rješavanju sporova i načelno se saglasile da rade na ponovnom ujedinjenju Koreje mirnim putem bez miješanja s polja. Eto, to je bio kratak pogled kroz vrijeme. A vi naravno ostanite i dalje uz jutarnji program Bet Radija.

0: Bez galame, slijede reklame. Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

8:55 na satu našeg sponzora Bellamy Onyx. Dobro jutro i sunčano Gradačca. Subota je 4. juli, a subota je stvorena kao za predah od svakodnevnih obaveza. A eto, donosimo vam jedan prijedlog za vikend. Ako ste u mogućnosti, iskoristite lijepo vrijeme za izlet u prirodi. Naša zemlja je prepuna prelijepih mjesta, od planina i šuma do rijeka i jezera. Ne morate putovati daleko, ponekad je i šetnja kroz park, izletište ili uz rijeku sasvim dovoljna da napunite baterije i provedete kvalitetno vrijeme sa porodicom ili prijateljima. Naravno, ponesite dovoljno vode, zaštitite se od sunca, a ako idete u prirodu, ne zaboravite ponijeti

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Eto, došlo je vrijeme da pričamo i o zdravlju. A pričamo o voću koji najbolje osvježava tokom ljetnih vrućina. Tokom ljetnih vrućina tijelu je potrebna dodatna hidratacija, a najbolje je potražiti osvježenje u voću koje sadrži visok procenat vode i prirodnih elektrolita. Na vrhu liste se nalazi lubenica, koja sadrži više od 90% vode i pomaže u brzom raslađivanju organizma. Osim nje, dinja je također odličan izbor jer je lagana, slatka i lako probavljiva, a istovremeno hidrira tijelo. Krastavac, iako se često smatra povrćem, botanički spada u voće, jedan je od najefikasnijih prirodnih raslađivača. Bogat je vodom i idealan za osvježavajuće salate. Jagode, breskve i naranđe dodatno doprinose hidrataciji i obezbjeđuju vitamine C i antioksidanse koji pomažu organizmu da se lakše nosi s visokim temperaturama. Stručnjaci savjetuju da se tokom vrućih dana izbjegava teška i masna hrana, a prednost da svježem voću koje rasklađuje i obnavlja energiju. Eto, prednost daje svježem voću koje rasklađuje i obnavlja energiju. Lubenice, dinje, jagode, breskve, naranđe dodatno doprinose hidrataciji i obezbeđuju vitamine C i antioksidanse koji eto pomažu organizmu da se lakše nosi s visokim temperaturama.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Potpuno drugačije reklame. Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
4: Moj Walmart!

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking

0: poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
5: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
6: SMS Bet Radija 091 510 101.
7: Pošto je tražena muzička želja uživo, a uživo muzika ide samo u večernjem terminu, mi smo zamijenili za drugu notu Lijep momak. Pozdrav kaže za najljepšeg radnika u Tempoplastu. Neću momka što obrveću, pa nažalost ta pjesma ne može proći, ali neka ide Slatka mala.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: 091 510 1 01. Pozdrav od kolege Emira za Jasmina Bošnju i ostalu ekipu u Tempo Plastu. Slušamo Šerifa za Vrijednu ekipu.

0: Ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Pozdrav od Jasmina za radnike i neradnike.

0: SMS Bet Radija.
1: Za Halida Bešlića i gitara u noći, pozdrav od Emira za Samira, Ernesa i Ahmeda.

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: 091 510 1 01. Od Bošnje pozdrav za cijeli Tempoplast, gdje god bila, suze lila, sabrana djela, Letvi, Kemala Malučića u nastavku. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje 035 645 454.

0: Dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Slušamo Draganu, volim te, voliš me. Za vrijednu ekipu u Srnicama, pozdrav za Bet Radio. Eto, pozdrav za vrijedno društvo.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak, 3. jula, veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: optikaustadić.com.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjeh.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
6: Sisipe! Ej, Sisipe!
7: Šta hoćeš, Bolen?
8: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
7: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
9: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
10: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav tebi, draga Selma, i slušateljima od Velide, ako može pjesma za moju dušu od Adnana Jakupovića. Idemo pješke do naše Velide. Veliki pozdrav za Janju.

0: SMS Bet Radija.
1: Teške boje za kuline žene specijalno. Pozdrav ide za vrijedne žene.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Jasmina, Juku i Bošnju.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: E, sada nešto malo drugačije od prethodne. Perica, uvijek si mi govorila, majko. Samo za dvije dobre duše, pozdravi slušateljima od Velide. Pozdrav našoj Velidi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke, trendi okviri, ma naša specijalnost, sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda, a uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko. Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
4: 091-510-101. Po želji naše Velide slušamo Esmu i Majko, ako čuješ. Pozdrav dragoj Selmi i slušateljima. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: Probirana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped Šamac.
2: Vrijeme je za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radija. Saznajte kako je situacija na putevima ove subote 4. jula. Sezona godišnjih odmora je u pojačanom jeku, tako da je pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajeva Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Vjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelazi za Čičibihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljani, Daleuša i Zupci. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima gdje su zakazane radarske kontrole. Poslušajte pažljivo. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 15.40 do 16.30 putnim pravacem M14-1, ulica 6. bataljona, od 19.40 do 20.40 M19 Vučkovci, od 20.45 do 21.45 M19 Lukavac Donji. Iz policijske stanice Srebrenik za sada nema najavljenih radarskih kontrola. Također iz policijske stanice Gračanica. Što se tiče policije Brčko distrikta, tek u večernjim satima zakazana radarska kontrola od 22 sata do ponoći Donji Brezik-Semberska. Sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želim vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped Šamac.
3: Sretan put, sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Nastavljamo dalje sa SMS satom. Olja Bajrami, hajde komadante, pozdrav od Jasmina za kolegu Emira.

0: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
1: VIP SMS.
2: Slušamo Draganu inicijale. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za dobru dušu. Pozdrav za, kaže, posebnu. Roki Koki pozdravlja i najljubazniju voditeljicu. Hvala od srca, veliki pozdrav za Rokija. Pozdrave šaljemo za Ameriku ekspresno. Draganu Mirković.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 795, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 395, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
5: VIP SMS.
6: Hajmo muzika!
7: Sanja Duša, slušamo Eldina. Pozdrav za posebnu Roki Koki, pozdravlja najljubaznu voditeljicu, za sve slušatelje Bet Radija. Veliki pozdrav ide za Rokija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Lijep i ugodan dan, dragoj Selmi i slušateljima. Želim vam slušateljka Velida. Veliki pozdrav naše Velidi. Želimo joj ugodno popodne uz Talase Bet Radija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: VIP SMS.
1: Malo reklamice pa onda nastavljamo sa vašim porukama. Miloš Bojanić. Poruka glasi: veliki pozdrav za Bet Radio, za našu Selmu i ekipu. Pozdrav za sve sinove sa porukom: nazovite svoje majke, ja sam svoju jutros obradovao. Roki Koki u potpisu. Eto, čuli ste. Lijepa poruka.

0: poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Efi uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Go!

0: uspjeha naše reprezentacije. Nećemo reći bilo šta drugo. Momci su definitivno oduševili, momci su pokazali i čulo se za jednu Bosnu i Hercegovinu širom svijeta.
1: Tri puta se himna čula na najvećim stadionima u Americi.
0: Četiri puta.
1: Znači, prespavala sam jednu.
0: Nemoguće. Čuli smo da je bilo itekako lijepo u Gradačcu, iako je malo kiša ometala u Brčkom. Zaista nije bilo kiše. Mislim, malo geografska razlika, ali nije bilo kiše.
1: Šta reći? Koju poruku poslati?
0: Poruku poslati zaista da su učinili jedan veliki, veliki iskorak kada je fudbal u pitanju. Pokazali su gdje smo na mapi, naučili neke.
1: Neke smo naučili gdje se nalazimo.
0: To mi je posebno drago.
1: Da, i lekcije se i dalje daju novinarki. Ne znam ni kako se zove, nije ni bitno. Ne želim da znam kako se zove.
0: Ne znam.
1: Uopšte me ne zanima kako se zove. Tako da...
0: Mi znamo vrlo dobro gdje je Amerika i pratimo i dalje svjetsko prvenstvo. Mali milion teorija zavjere, pogotovo nakon utakmice Hrvatske i Portugala, gdje je pokazano zaista jedno veliko, da li namještanje ili ne.
1: Ja sam kontala, samo toga ima u Bosni, ali očigledno da sam se prevarila.
0: Mi smo mali maci za njih.
1: Očigledno sam se prevarila. Ajde kad je Bosna izgubila, ajde ruku na srce, nisu igrali.
0: Drže se para i svega ostalo kod njih. Zašlo je sve pore društva.
1: Da.
0: Dobro.
1: Mislim, ajde, sve sam kontala, ma nisu naši dobro igrali ovo, ali gdje će jedna Bosna pobijeti Ameriku ili jedna Hrvatska pobijeti Portugal?
0: Da smo imali...
1: Hrvati su oštećeni, znači...
0: Maksimalno. Dobro, što se tiče naših, vidjelo se da nismo mogli iskoristiti igrača više 35 minuta, da je premlada reprezentacija, da su vični tako nečem.
1: Amerikanci igrali fudbal, možda bi su ragbi igrali.
0: Definitivno.
1: Možda bi naši iskoristili to, ali ljudi udaraju ljudi.
0: Malo je falilo da ostane bez karijere.
1: Ono je strašno bilo ostalo za gledati, a kamoli za osjetiti.
0: Jeste. Dobro, danas toliko toga kada je sport u pitanju, dakle pratimo i dalje svjetsko prvenstvo, imamo dosta utakmica ispred nas, Wimbledon se također igra, na sve strane neki lijep sport, nećemo se baviti politikom ili bilo čim drugim, samo dobra muzika i sportske informacije.
1: Naravno.
0: 091-510-101, znate kako nam se trebate javiti, a sada kviz. Kviz! Album 2007.

0: Biraz.
1: Deme çırsatıyor. Znaš kako Baja igra za ovu pjesmu?
0: Nisam gledala.
1: Cijelo raje. Kaže...

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Bet Radio.
4: VIP. SMS.
5: Idemo i na VIP. Stara ekipa uvijek. Rado dočekam na rado viđeno na talasima Bet Radio. Puno pozdrava od Silvera, pozdrav za sve slušalce Bet Radio.

0: Ovo je Mikrofonija.
1: Slušate Mikrofoniju na talasima Bad Radija. Na svjetskom prvenstvu nema dana pauze. Jer se već danas igraju prve utakmice osmine finala. Večeras se na severnoameričkim stadionima nastavlja nemilosrdna nokaut faza. Pred nama su dva taktički i karakterno potpuno različita duela u kojima nema mjesta za popravni. Prvi je od 19 sati kada se sastaju Kanada i Maroko. Ovo nije samo obična utakmica za Kanadu, ovo je ispit generacije kako prenose mediji. Kao jedan od domaćina turnira, Kanađani će tražiti prolaz među 8 najboljih na svijetu. Prvenstveno će pokušati iskoristiti brzinu svojih glavnih zvijezda i razornu tranzicijsku igru. Sa druge strane stoji Maroko, selekcija koja od senzacije u Kataru 2022. više ne nosi epitet outsidera, već ozbiljne fudbalske sile. Lavovi Atlasa igraju zrelo, taktički su besprijekorni, fantastično su organizovani u odbrani, a naprijed posjeduju dovoljno kreacije da kazne svaku nepreciznost domaćina. Sasvim nas sigurno očekuje pravi šahovski meč, tako da kažemo, kojim će se kanadski ofanzivni zanos sudariti sa fantastičnom borbenošću i iskustvom afričke ekipe. Druga utakmica večeras od 23 sata u Filadelfiji se igra Francuska protiv Paragvaja. U večernjem terminu gledat ćemo klasični fudbalski okršaj Davida i Golijata, jer Francuska ovaj meč ulazi kao apsolutni favorit. Ne znam kolika je kvota na njih, ali definitivno minimalna. Njihova nevjerovatna napadačka dubina, individualna klasa, zvijezda i iskustvo dominacije na velikim turnirima čine ih noćnom morom za svaki odbrambeni sistem. Očekuje se da tri kolori od prve minute nametnu svoj ritam, pokušaju što prije slomiti otpor rivala, kao što su to i do sad činili, zaista. Ipak, kako god unaprijed otpiše Paragvaj, pravi veliku grešku. Južni Amerikanci ne dolaze u Filadelfiju da bi se nadigravali u posjedu lopte, već da pruže žestok otpor. Njihov čuveni ratnički mentalitet, granitna odbrana, definitivno. Spremnost da rudarski odrade posao u defanzivnom bloku mogu frustrirati najkreativnije ekipe svijeta. Što se u 16. finala uvjerili su se Njemci itekako. Njihova računica je jasna, izdržati početni pritisak Francuza i strpljivo čekati tu jednu zlatnu priliku iz prekida ili brzo kontranapada. Definitivno utakmice pratimo i putem talasa Bet Radija, makar u onim segmentima kojima možemo. Vi nam pišite, javite se što vam se sluša u ovom trenutku. A nas uvijek ritam vuče južno.
2: Samo najbolja muzika Bete Ladija.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, klima Konka 12K inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
0: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu.
5: Bet Radio.
6: VIP. SMS.
7: Idemo ponovo na VIP. Predobra ekipa se okupila. Puno pozdrava od Silvera za BH ambasada Stuttgart. Slušamo Suzanu i poslaću ti ljubav.

0: Ovo je Mikrofonija.
1: Slušate Mikrofoniju na talasima Bet Radija. Kao što smo rekli na početku emisije, zadovoljni smo ide kako našom reprezentacijom, ponosni na momke. Ovako sumira se svaki utisak, svaki trenutak. Prelip, zaista. Futbaler i napadač futbolske reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović je sumirao utiske sa svjetskog prvenstva. Demirović, iako nije postigao niti jedan pogodak, je bio izuzetno važan dio tima s obzirom na to da je u svakoj utakmici bio na vrhu liste naših futbolera po broju pretrčanih kilometara. To je to zalaganje. Demirović je na Instagramu istakao kako je ponosan na sve što su Zmajevi postigli. Imao je poruku za sve one koji podržavaju naše igrače i oni koji nisu vjerovali u njih. Ne znam ni kako da vam opišem koliko sam ponosan što sam imao čast predstavljati svoju domovinu na svjetskom prvenstvu, kaže Demirović. Hvala svakome od vas koji je širio ljubav prema Bosni i Hercegovini i pokazao cijelom svijetu kakva smo lijepa i ponosna nacija. Ova reprezentacija je vjerovala u sebe u protekle dvije godine. Bilo je utakmica nakon kojih su mnogi govorili da nećemo ništa postići. Bilo je tih stručnjaka, da kažemo pod navodnicima, koji su tvrdili da se Bosna i Hercegovina više nikada neće plasirati na svjetsko prvenstvo. Mislim da je to aludirao na jednog prethodnog bivšeg reprezentativca. Mislim da smo svima koji su sumnjali pokazali šta su srce, zajedništvo i neodustajanje. Dokazali smo da je uz vjeru i volju sve moguće. Dao sam i uvijek ću dati sve od sebe za vas, a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. Ostali neka pričaju dalje. Hvala vam na ovim nezaboravnim trenucima i uspomenama koje ćemo nositi cijeli život i nastavljamo tamo gdje smo stali, poručio je Demirović na Instagramu. Obavezno ga potražite i zapratite. A vi pratite Mikrofoniju. Šta vam se sluša u ovom trenutku, pišite nam.
0: Mikrofonija.

Šerif da bi pjevao drumove bijele. VIP SMS. Siro dalje. Puno pozdrava od Silvera, pozdrav za BH ambasadu Stuttgart, za malu operativnu jedinicu. Slušamo Nina.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Sisipe! Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
7: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
8: Bet Radio.
9: Vrijeme je za naredni SMS.
10: Sviramo dalje samo vesele note. Pozdrav za ekipu BFR, od ekipe iz Bazela. Mi bismo za našu dušu od Nedžada Esadovića. Gubim se. Pozdrav od Uzača Materija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdrav za ekipu BFR-a od ekipe iz Bazela. Samo za njihovu dušu, za naše vikendaše. Milančina pjeva.

0: vratite mikrofoniju. A futboleri Argentine su se namučili za pobjedu protiv Salvatorskih ostrva. Na kraju rezultat 3-2 nakon produžetaka. A ovaj susret će biti upisan u istoriju na ovom podvigu koji je napravio niko drugi nego Messi. Argentina je povela u 29. minuti kada je nakon duge akcije Martinez poslao fantastičnu dugu loptu sa 40 metara. Messi je majstorski primio lijevom nogom te istom nogom šutirao iskosa sa desne strane i matirao Vozinju za 1-0. To je Messi bio sedmi pogodak na ovom prvenstvu, no ono što je još važnije, postao je prvi fudbaler u istoriji koji je postigao ukupno 20 golova na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno učvrstio svoj rekord. Osim toga, ovim golom je postao tek četvrti igrač u istoriji koji je pogađao u 5 uzastopnih utakmica nokaut faze svjetskih prvenstava. Podsjetimo, prije ovog duela Messi je bio strijelac i na prošlom svjetskom prvenstvu u susretima osmine finala protiv Australije, četvrtine protiv Nizozemske, polufinala protiv Hrvatske i finala protiv Francuske. Sviramo dobre note. I vi nam se možete pridružiti 091-510-101.
1: VIP SMS.
0: VIP SMS. Puno pozdrava od Silvera za BH ambasadu Stuttgart.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Bet Radio.
4: Sviramo dalje. Veliki pozdrav za Bet Radio, pozdrav za kuću punu gostiju. Ako može, Mile, Hejvi, Hitri, Bijeli Dani. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: микрофоне. Ово је микрофоне.
1: Слушате микрофонију на таласима Бет Радија. Nakon završetka jutrošnjeg duela između Kolumbije i Gane, poznati su svi parovi osmine finala svjetskog prvenstva. Za sve koji ne znaju ko su osmini, evo poslušajte. U osmini finala svjetskog prvenstva će učestvovati 7 evropskih reprezentacija, 4 južnoameričke, 3 sjevernoameričke i 2 afričke. Dueli ove faze počinju već večeras s utakmicom, kao što smo najavili, Kanade i Maroka, jedan od domaćina igra. Sasvim sigurno najzvučniji duel osmine finala biće ona između Portugala i Španije, koji će biti odigran u ponedjeljak u prime time-u, makar po našem vremenu, jer počinje od 21 sat. Osmina finala će se igrati ukupno 4 dana, sve parove četvrtine finala saznaćemo u utorak na večer. Dakle, Kanada, Maroko, večeras od 19 sati. Paragvaj, Francuska, večeras od 23. Sutra u 22 sata, Brazil protiv Norveške. Meksiko, Engleska, 6.7. u 2 sata ujutru. Dakle. Portugal protiv Španije od 21 sata, kao što smo rekli, ponedjeljak. Utorak, Sjedinjene Američke Države, Belgija. Argentina igra od 18 sati, također utorak. I u 22 sata Švicarska, Kolumbija, Argentina protiv Egipta, ako nismo pomenuli. Toliko dobrih utakmica pred nama. Saznaćemo ko ukupno ide u četvrtinu, samim tim korak bliže tom najljepšim trofeju. Pišite nam, javite se, šta vam se sluša.

0: Mali.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet

0: mikrofoni. Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bet Radija. Šta još saznajemo danas kada je u pitanju svjetsko prvenstvo? Vladimir Petković više nije selektor fudbalske reprezentacije Alžira, javljaju afrički mediji. 62-godišnji Sarajlija dobio je otkaz nakon poraza od Švicarske 2-0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Da pomenemo i to da je Petković na kupu Alžira sjeo početkom 2024. godine i u 33 susreta upisao 23 pobjede, imao je 5 remija i 5 poraza. Na svjetskom prvenstvu Alžirci su pod Petkovićevim vodstvom prije poraza od Švicarske u grupnoj fazi osvojili 4 boda. Pobjedili su Jordan sa 2-1, remizirali sa Austrijom, bilo je 3-3, i izgubili su od Argentine 3-0. Ono što je najčudnije je to da je Petković pred početak svjetskog prvenstva potpisao produženje saradnje sa Fudbalskim savezom Alžira do ljeta 2028. Međutim, nakon ove utakmice su se predomislili. Donosimo i neke bizarnosti. Dobro, fudbalska reprezentacija Engleske pripreme za specifične izazove koje donosi predstojeća utakmica osmine finala svjetskog prvenstva protiv Meksika. Pripremaju se lagano. Kultni stadion Azteka nalazi se na nevjerovatnih 2240 metara nadmorske visine. A medicinski tim Gordo Galviona razmatra sve opcije kako bi igračima olakšao adaptaciju na ovakve uslove u Meksiku. Jedna od tema koja je privukla pažnju medija jeste potencijalno korištenje Sildenafil, široj javnosti poznat kao Viagra. Iako se ovaj lijek primarno povezuje sa drugim indikacijama, u sportskoj medicini se već godinama koristi i ima potpuno drugačiju i naučno utemeljenu primjenu. Naime, Viagra djeluje kao snažan vazodilatator, što znači da širi krvne sudove i pomaže u smanjenju krvnog pritiska u plućima. Na velikim nadmorskim visinama gdje je vazduh rjeđi i koncentracija kisika manja, ovaj lijek omogućava bolji protok krvi kroz pluća, čime se ubrzava transport kisika od mišića i organa. To direktno umanjuje umor, ubrzava oporavak sportista izloženih ekstremnim fizičkim naporima u takvim uslovima. Ovakva praksa nije novost u svijetu sporta, mnogima smiješno. Brojni južnoamerički klubovi i reprezentacije poput onih iz Argentine i Brazila već godinama koriste slične metode kada gostuju na teškim terenima u Boliviji ili Ekvadoru, koji se nalaze na preko 2500 ili 3000 metara nadmorske visine. Također bitno je naglasiti da ovaj lijek nije na listi zabranjenih supstanci svjetskog antidoping agencije WADA, s obzirom na to da ne poboljšava performanse u normalnim uslovima, već samo pomaže tijelu da lakše podnese ekstremne visinske promjene. Engleska će svoje mečeve u Meksiku igrati u uslovima na koje evropski fudbaleri nisu navikli, te stručni štab želi osigurati da ekipa bude na optimalnom fizičkom nivou kako bi se izbjegli problemi sa disanjem, glavobolje ili brzi zamor koji prate boravak na velikim visinama. Utakmica Meksika i Engleske igra se u noći sa ponedjeljka na utorak u 2 sata. Pišite nam, javite se, šta vam se sluša.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Idemo Stojanović, idemo Stojanović, idemo Stojanović, idemo Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: 106. u pitanju. Idemo ovako. Dragi Amidžiću, sretan ti 51. rođendan. Sve najbolje, najviše zdravlja od kolektiva firme Fenster.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Svidimo dalje. Veliki pozdrav za brata Nadela. Pozdrav za društvo u BH ambasadi Stuttgart. Od Silvera. Slušamo Ako te ona otpije.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slavi si rođendan, dragi Amidžiću, sretan ti 51. rođendan, sve najbolje od Amidže Muhe.

0: Jedna pavuka.
1: Sedam hiljada sus. Veliki pozdrav za Svjetlanu, prelijepu Beograđanku, tako piše. Ako možeš, šem sa 7000 suza, pozdrav od Nedima.

0: ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. Ti sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Bet Radio.
3: Ena pauka.
4: Sviramo dalje kako ste vi tražili. Sretan rođendan dobrom kolegi Nerki. Sve najbolje od Sanela i od kolektiva firme Fenster Company.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Bet Radio.
4: Ena pauka.
5: Slavimo rođendan dalje. Sretan rođendan mom bratiću Nerki, da je živi zdrav 100 godina, 105 pa opet. Slušamo, naslonjeni na ogradima.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, Klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pozdrav za društvo u firmi Fenster Company od društva Sabrane.

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bedradija. Prva utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu igra se večeras u Houstonu, gdje se sastaju selekcije Kanade i Maroka. Definitivno ćemo pratiti putem Bet Radija, naravno, našeg kanala, onoliko koliko možemo to da pratimo. Kanada će biti nominalni domaćin, ali će ponovo igrati van svoje teritorije, iako je domaćin ovog mundijala, što nije slučaj s Amerikom i Meksikom, koji će i u ovoj fazi igrati na domaćem terenu. Maroko ima ulogu favorita, definitivno, u ovom duelu. Nakon što je u 16. finala, nakon boljeg izveđenja penala, eliminisao Nizozemsku, dok je Kanada savladala Južnoafričku republiku. Selektori su odabrali sastave za ovaj okršaj. Već nam je sve poznato, sada vam ne prenosimo imena, ne znamo koliko vam to može biti značajno. Maroku, Diaz i Sjebari definitivno u napadu. Ovo će biti treći međusobni okršaj Kanade i Maroka u istoriji, a u prethodna dva Maroko je ostvarivao pobjede. U prijateljskoj utakmici 2016. je savladao Kanadu sa 4-0. Posljednji put ove selekcije su se susrele na mundijalu u Kataru 2022. Tada su lavovi Atlas slavili se 2-1. Utakmica uskoro počinje. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapčinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, grad Dačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio. Proslavljeni hrvatski selektor Zlatko Dalić vjerojatno će napustiti klupu Vatrenih nakon svjetskog prvenstva u Americi sa kojeg su susjedi eliminisani u 16. finala. Vatrene kući poslao Portugalu u ranom dijelu nokaut faze, a Dalić ističe ugovor i sve izvjesnije da će nakon 9 dugih godina napustiti poziciju selektora. Dalić već ima ponude sa Bliskog istoka, izvjesno je da će karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. A za Jutarnji list i 24 sata tvrde da Hrvatski fudbalski savez već sprema zamjenu. Naime, prvi favorit za preuzimanje klupe Vatrenih je Slaven Bilić, nekadašnji selektor koji je vodio reprezentaciju u periodu od 2006. do 2012. godine. Također, kao potencijalni nasljednik Dalića se spominje legendarni napadač Ivica Olić, ali Bilić je trenutno prvi favorit koji ima podršku većine vodećih ljudi HNS-a. Bilić je bez posla već dvije godine, pošto je ljeta 2024. napustio klupu Al-Fateha. Ranije je vodio Watford, Buon, VBA, Altaid, West Ham, Bešiktaš, Moskovsku Lokomotivu i Hajduk. Jutarnji list tvrdi da su članovi izvršnog odbora HNS-a i nakon Portugala još jedan put sjeli i usaglasili odluku i smjer Vatrenih. Prema onom što tvrdi ovaj list, Bilić se nakon odlaska 2012. vraća tamo gdje se na neki način sve i počelo.

0: Pratimo utakmicu Kanada-Maroko. 11. minuta bez golova.
1: SMS Bet Radija.

0: šta možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Bet Radio.
4: Kanada, Maroko, 0-0. Ali očekivan, Maroko napada, Kanada se brani. Posjed lopte za ovih prvih 20 minuta, čak 72 lopte u nogama igrača Maroka.

0: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom
1: VIP SMS.
2: Idemo dalje za VIP. Puno pozdrava za brata Nadela, pozdrav za društvo BH ambasadi Stuttgart od Silvera. Miligram nam djela.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
4: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Bet Radio.
5: Na trenutak idemo i u zabavne vode. Veliki pozdrav za brata Nadela, pozdrav za društvo u BH ambasadi Stuttgart, od Silver, Dino Merlin Halima.

Društvo sa Majovice puno pozdravlja drugaricu koja nije sa nama, ali nas sluša. Pozdrav Enveru, ako može Halidi, Diljani.

Bilo je to za društvo sa Majavice, za drugaricu poseban pozdrav. Imamo još jedan SMS koji je na čekanju. Pozdravi stišu za Bet Radio, ako može Sale Matić, ne idi s njim. Pozdrav za sve slušalce. Uskoro krećemo i sa večernjim programom. Ostanite tu gdje jeste. Ne mrdajte nigdje. Na utakmici Kanada-Maroko 0-0.

0: Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
5: Nema jačeg u državi, brale.
3: Bet Radio.
6: Mama, donesi mi ono moje.
7: Vrijeme je za večernji program.

0: uhodne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
3: 20 sati 8 minuta, sponzor tačnog vremena, Bela Mionix. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u večernji program na talasima Bet Radija. Od ovog trenutka nemamo više marketinga, ostavljamo sve obaveze po strani. U nastavku samo vaše muzičke želje, čestitke, pozdravi. Lako nas je kontaktirati. Pozdravit ćemo našeg sponzora, cijenjenog sponzora večernjeg programa, Diskoteka Galaksis. Subotom uvijek, kroznica subotnje večeri. Ako se pitate gdje biste možda mogli večeras, dobar provod, onaj nezaboravni. Mnogi se sjećaju kako je bilo godinama unazad u Diskoteci Galaksis. A i sada, vidite kako. Večeras definitivno mjesto za dobar provod. Što se tiče večernjeg programa, šaljite na vaše SMS-ice. Puštamo sve, naravno čitamo pozdrave. Kako nas možete kontaktirati? Vrlo jednostavno. U standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Zajedno sa muzičkom željom šaljete na 091 510 101. Tu je i broj prioriteta 091 910 106. Ako ste u dijaspori, kojom srećom. Postoji nekoliko načina na koje nas možete kontaktirati. Najlakši je putem VIP sekcije. Pridružite se slobodno. Sve informacije kako se pridružiti možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Imamo pozdrave, vidite kako. Veliki pozdrav za brata Nadela, za društvo u BH ambasadi Stuttgart. Slušat ćemo Jaya, Uspio sam u životu. Zatim za ovo, vidite kako veselo društvo. Stuttgartu slušamo Acu Pejovića i pjesmu So. Veliki pozdrav za Sedi na čolu od Silvera. Ako može, Jašar Sinović, ti liči li na mene? Pozdrav od društva sa Majevice, samo za drugaricu. Slušat ćemo Lexington, Band i pjesmu Cvijeće. Pozdrav sa Majevice za drugaricu, imam pjesmu da vam pjevam, Lepa Brena. Samo za drugaricu, naravno, društvo sa Majevice, Romanija, Halit. Imamo i 106-icu, veliki pozdrav za gazdu Spahiju, za pomoćne radnike koji su obavili veliki dio posla. Ako može, Šaban s namjerom dođeh u veliki grad. Pozdrav za drugaricu, društvo sa Majevice, pjesma Zar ja da ti brišem suze, Jay. Slobodno se javite i vi. Sitno brojimo sa porukama. Brzo ćemo ovo sve da završimo. Kada je u pitanju utakmica Kanada, Maroko. Krenulo je drugo poluvrijeme, druga minuta. Dalje je 0-0. Krećemo. Veliki pozdrav za Sedi na čolu od Silvera. Slušamo Jašara.

0: VIP SMS.
1: Sviramo dalje, puno pozdrava za brata Nadela, za društvo u BH ambasadi Stuttgart, od Silvera, Acu Pejović, pjesma So.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Imam pjesmu da vam pjevam. Pozdravi stižu sa Majevice, samo za drugačije.

za majvicu i za drugaricu. Sviramo dalje. Amidža je sa nama. Amidža pozdravlja sve Betovce širom svijeta, poseban pozdrav za Prikušinje.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma SMS 106 u pitanju. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Ako može Brunčević i pjesma Sirotinje.

Đulović. Za društvo kod Ade Pirije. Idemo dalje, samo za drugaricu od Envera i od društva sa Majevice. Ako može, Jašar, ništa vrijeme promijenilo nije.

Večernji program na talasima Vet Radija sponsor je naravno Galaksis, diskoteka Galaksis Srebrnik. Idemo dalje, pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Petak je večer, ja... Darko Lazić nam pjeva, brate moj.

Veliki, veliki pozdrav za društvo kod AB Piri. Svaka bih htjela da ti noćas greje postelju, brate moj. VIP SMS. VIP je tu, naravno. Puno pozdrava za Sedi na čolu od Silvera. Ida Pavlović nam pjeva Ostala je pjesma moja.

0: Idemo dalje sa porukama. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije, poseban pozdrav za Priku i Priju.
1: Zna o životu da pokloni tu ljepotu.
0: Pardon, ovdje ipak ide drugi pozdrav. Veliki pozdrav za društvo kod Amire i Ade. Poseban pozdrav za brata Amela u Austriji.

to za društvo kod Amira i Ade. Poseban pozdrav za brata Amela u Austriju od Adela. Sada ide pjesma. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Poseban pozdrav za Priku i za Priju.

Gotovo za društvo na kampovanju u Austriji. Idemo dalje. Veliki pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Hakala nam djeva, brate moj.

Veliki pozdrav za ekipu Bet Radija, za društvo kod Brajke. Idemo dalje. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije, poseban pozdrav za Sedina i za Bebu. Rama legenda i Zehra nam pjevaju.

0: SMS Bet Radija.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava za Bet Radio. Pozdrav za sve slušalce, ako može. Sale Matić, pjesma Prejako.

Veliki pozdrav za društvo kod Brajke. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Nema više. Hakala nam pjeva. Specijalan pozdrav za Prije.

Tako smo dobili poruku naprijed, zmajevi. Pomože pjesma Ljiljan i miris Ljiljana. Veliki pozdrav za Bet Radio, slušamo Halida. Ovih dana stalno slušamo ovu pjesmu. Idemo, još jedan put.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav ide za ekipu najboljeg radija. Pozdrav za društvo kod Brajke. Nurija Begić, Nuki.

22 sata 53 su minute. Slobodno nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo ispuniti svaku vašu notu. Još uvijek je mlada noć. Subote. Veliki pozdravi našem sponzoru. Ako se pitate gdje večeras, još uvijek nije kasno da krenete u diskoteku Galaksi Srebrenik.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS. Veliki pozdrav za Bet Radio, za sve slušalce. Pazlije na moj put pjeva. Prelipa balada. Pišite nam, javite se, tu smo.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Amidžo pozdravlja društvo u Bajti. Pozdrav za prikušinje.

Idemo dalje. Pozdrav iz Tižuza Bet Radio. Pozdrav za sve slušalce. A ovaj put idemo na trenutak samo u zabavnjake. Dino Merlin nam pjeva Daj tuga snijega.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis. Sviramo dalje, Aviđa pozdravlja društvo u Bajti, pozdrav za prikušinjeta.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Amidža pozdravlja prikušinje, te pozdrav društvu na Kruševici. Bojanićem pjeva Dva sokola.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS. Kako ovdje stoji, pretpostavljamo da se misli samo za vašu dušu. Jedna. Taris Džinović sam pjena.

0: 24/7. Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS. Ako može, Acu Pejović i pjesma Da si tu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Uvijek nam možete pisati putem broja telefona 091 510 101. Ako ste u dijaspori, putem naših dežurnih brojeva za dijasporu se možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. A baja uvijek može.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS, pozdrav za putujuću ekipu. Ko može, Bojan Tomović, Barenik.
2: SMS, Bet Radija.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Čekalo se ponoć. Sretan rođendan mojoj ljubavi, da mi je sretan još puno godina. Pozdravi stižu iz Okanovića, slušamo Šaku Polumendu, tebi za rođendan.

0: Seka nam je bio ovo poslednji let.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
2: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
0: Poruka za rođendan, sretan rođendan, ljubavi, živi zdravi nam bio 1000 godina, volimo te puno, pozdrav iz Okanovića, pozdrav od veselog društva.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdravi stižu sa Konjuh planine, pozdrav za nas u studiju, za sve slušalce od jednog oka plavog, za Sprečansku dolinu, poseban pozdrav za jednu plavku.

0: to sa konjuh planine. Od jednog oka plavog, specijalno za jednu plavku, ali da mi je pjevao.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka. Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Upravo tako. Veliki pozdrav za supruga, za muža. Želim mu sretan rođendan. Pozdravi stižu iz Okanovića.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Amidža pozdravlja društvo u bajci. Veliki pozdrav za prikušinjeta. Slušamo

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sretan rođendan Edinu. Pozdravi stižu iz Okanovića. Sve najbolje za rođendan i od ekipe Bet Radija.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Slavi se rođendan, sretan rođendan, Edinu ljubav. Pozdravi, stižu iz Okanovića. Kalezić nam pjeva Stan mladosti, stani, stani.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi i poruka. Pozdrav za konjuha visokog, od jedne plavke za plavo oko. Slušamo Šemsu.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Veliki pozdrav za vete, ako može. Elma, nije vjetar, nije kiša.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, naša, diskoteka Galaksis, sponsor večernjeg. Sviramo dalje. Vjerovatno su vam dali ideju za Sinana, pošto ste nam tražili Teci Rijeko. Pozdravi stižu iz Okanovića.

širimo dalje. Tarevci sa nama, pozdrav za društvo kod Kerima u Tarevcima, veliki pozdrav za veselu ekipu Narsida i kolegu Crnog.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS. Pozdravi stižu za Bet. Ako može, Hule, žena ste to vaša.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje prema vašoj želji. Ako može, Hajrija Gege, ostala mi jedna želja.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sa nama večeras vesela ekipa iz Opatije, uvijek dobro raspoloženi. Pozdrav od vesele ekipe iz Opatije, slušamo Mileta. Hej živote, hej sudbine.

Ljubče Nerić ne bi pjevao samo za veselu ekipu iz Opatije. Sviramo dalje. Puno pozdrava stiže za Bet Radio. Ako može, Kemal i pjesma Burma. Jedna od vaših muzičkih.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Tačno dva sata. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja ovog jednim dijelom noćnih od noćnog programa na talasima Bet Radija. Ali u nastavku ostaje još dosta želja od veselog društva iz Opatije. Slušat ćemo tu i Đanija, i Ljubu Aličića, i Jasmina Moharjevovića, Ahmedovsku, Mitra Mirića, Žensu Suljaković, Draganu Mirković u duetu sa Ivanom Zakom, Nadu Topčević, Fadila Toskića, Acu Pejović. Sve to uz pozdrave od vesele ekipe iz Opatije. Kako oni kažu, laku noć dežurnoj ekipi Bet Radija i svima koji idu na spavanje, mirne i lijepe snove, svima od vesele ekipe iz Opatije. A mi se pridružujemo. Želimo vam svima prelijepe snove. Spavajte, odmorite se sutra, to jest danas je nedjelja. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. I kao što uvijek to kažem, ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli i slušajte Bet Radio.